0: mål vi har ja. Hver eneste ettermiddag.
1: Mm-hmm. Vet du hva? Neste låt ut her, den har vært min sommerlåt I år. Mm-hmm. Og det har jo ikke vært veldig bra vær I Møre og Romsdal, men denne har liksom fått meg til å føle litt sånn sommerstemning.
0: Godt å høre at du har hatt litt sommerstemning.
1: Ja, kun I radioen.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.